0: da pa na me hu nwum ya nka mo bai asu kwe kwan sho ba me nyu boko waju inda waju nyi obi e bo nwum na waju na we dofsu kwe kwe an sho ba me nyu boko dofsu o de ya remix
1: eh
0: e bo nwum na waju na e dofsu ah enwum ya me da pa kwe kwan sho ba e nyu boko dofsu.